0: Doktor í hendinni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan dag.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í mér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Þróttar er að ræða. K100.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: ennþá meiri afsláttur. Útsalan er í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: It's oh so quiet.
4: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
6: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
8: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Nú er fjör, nú er gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú er fjör, nú er gaman, ég bý ei. Lotto, leikurinn okkar.
2: Shhh, it's oh so quiet.
3: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Þykir þér vænt um bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Þegar þú þarft smá pásu frá hversdagsleikanum, þá bíða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 6 í dag. Hér er Smáralind.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.

0: sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum trillt í takkó, tosta

0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Skín. Einfaldlega betri.
6: Einn bolli. Yfir slúðrinu.

solen og sest. Muni hvað ég fyrir rest með fólk sem ég dýr.

0: kajak.is.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
6: Litla köpun nærandi og heldur. Miðbær Selfoss.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í

Fimmunandi flotta lögðasmorni Ási Guðni heiti ég, ætla verið með tilklaðan tvö í dag Bara eins og venjulega á lögðatögum Gefum ís frá ísbúinu háaleiti Einhvern tímin dag og svo held ég sé á leiðin tilmyndingur hópur af gæsum

0: Ísrúntur í blíðunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100 Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Mendes og Stitches, ég ætla hérna í dag, ég veit ekki alveg hvenær ég kemst í það, en þá ætla ég að hringja í vin minn, sem að ég geri alltaf í byrjun júli og bara til að segja honum að þessi komin júli, þið, já, við skulum bara gera þetta í beinni útsendingu, ég vanur að gera þetta bara

0: pingpong.is.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og

0: fótbolti.is. Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
0: Arcteryx, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofinn gerir útivistina betri.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
3: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

er Olivia Dean. Þegar ætlum að færa okkur yfir í strákin sem að er með svona, hann er með listamannsnafni sem ég myndi vilja vera með. Lil Nas X. Grjótart. Svo þetta er smástund Benson Boone.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman, 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
7: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
8: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

Það er að reyna granda sem að starta nýju klukkutíma með okkur á sig guðna eitthvað ég með til klukkan 2 í dag eins og alla aðra laugardaga til að færa okkur nokkur ár aftur í tíman, ekki svo langt samt, alls ekki, þetta er hljómsveitin Train, þetta er lagið Drive By.

Bubi Mortens, þetta lag, þessi texti, þessi söngur, þetta er óaðfinnanlegt. Það er bara þannig. Færum ykkur Katy Perry, hún er líka óaðfinnanleg. Verðum að gefa henni það.

Þetta er Katy Perry og Roar hérna á K100 en við ætlum núna á miðvikudaginn næstkomandi á slæðinu nýju að fara og sjá myndina þessa hræðilegu hryllingsmynd sem heitir Evil Dead Burn myndin sérstaklega sýnd fyrir ykkur hlustendur K100 í lúxussal Smárabíós og það einungi 70 sæti í boði ég ætla hérna seinna í dag í þættinum þá ætla ég að gefa miða á þessa sýningu en þetta alltaf frábær það fylgir pop og það fylgir gos og það verður eitthvað happdrætti og við höfum bara gaman að þessu en það líka slæmafréttir því að það það að þessi mynd bara alls ekki fyrir viðkvæma þannig að ef þú ert smá viðkvæmur eða viðkvæm þá myndi ég reyna þá myndi ég, skilja, ég myndi ekki reyna að fá miða á myndina en ef þú heldur þú þorir þá kannski gæti ég lauma á einhverju myndu fyrir þig en gagnrýnendur hafa lýst myndinni sem sjúkri, ógeðslegri, truflandi, óhugnalegri, viðurstyklegri, viðbjóðslegri og brútal þannig að það kannski betra bara að vera heima ég get alveg sagt ykkur að ég ætla að vera heima ég kannski stór og mikill maður en hjartað pínu lítið að kemur svona

Ég á eftir að taka á móti einhverju stelpum, það verið að gæsa og leiðum þeim kikið heimsóðan í smá spjall. Svo ætli ég hringi vin minn sem ég ger alltaf í byrjun júli og það verið áhugavert. Svo að sjálfsög ís frá ísbúðinu háaliti.

0: stöðinni hjá þeim sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Okkar meyjar. Okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin. Okkar rullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
6: Bíóþörum húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörum fyrir alla fjölskylduna.
7: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
8: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
9: Tætum og trippum og tækin og þennum.
10: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

Þetta er Ásgeir sem að gekk einu sinni nafnu Ásgeir Trausti, lagið hans Against the Current. Við viljum að henda okkur eitt lag og svo fyrir ykkur sem að þolið hryllingsmyndir, og við erum að tala því verðið að þola algjöran hrylling, því að við ætlum á miðvikudagskvöldið að halda sérstaka forsýningu í Luxussal Smárabíó, K100 forsýning, einingi 70 miðar í bóðið. Þú verður að þora á myndina ef að þú ert einn af þeim eða ein af þeim eða eitt af þeim sem að þorir þessu, þá hringir ég 571-11-11, ég ætla að gefa miða eftir þetta lag hérna hjá Imagine Dragons 571-11-11 ef að þú þorir í bíó. Ég skil það vel ef að engin hringir.

0: Strákarnir í Imagine Dragons, ég með smá man crush í söngvarinn, en það allt annað mál, ég ætla ekki að fara nánar út í það. En 5, 7, 11, 11, ef að þig langar að sjá einhverja mestu hryllingsmynd sem hefur komið út síðustu ár, sagði allavega gagnrýnendum, en við ætlum á miðvikudaginn næstkomandi á slaginu nýju að sjá hræðilegu hryllingsmyndina Evil Dead Burn. Þetta hljóma bara illa, bara þannig, en ég, ok, það hringi alla línur, það fólk er þorir, það meira en ég, skulum prúfa sig hérna línu, K100, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Ha.
1: Halló.
0: Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lovísa.
0: Þú heitir Lovísa? Hvað ertu, hvað ertu að gera, Lovísa?
1: Ég er í sumarbústað.
0: Já. Eru margir í sumarbústað?
1: Já, við erum
0: fjögur
1: með tvo hunda.
0: Ég heyri sko í hundun, hvað heita hundanir?
1: Já,
0: Salka, það er Salkur. Já, snið, hvað er eftir sumarbústað? Ertu langt frá Reykjavík?
1: Nei, við komum til heima bara morgun, sko.
0: Já, æðislegt.
1: Já.
0: Sko, ég er sko að gefa miða á hryllingsmynd.
1: Já, mér langaði mittir með það, fyrir mamma og pappa og vinafólk að það var í lagi.
0: Sko, já, sko, þú náttúrulega mátt ekki fara, þú veist það.
1: Nei, ég er ekki fara.
0: Og heldur að hafa mamma og pappi pössun svo þau geti farið í bíó?
1: Já.
0: Þau gera það?
1: Já.
0: Ok, má ég, er mamma og pappi hjá þér?
1: Já, þetta er mamma.
0: Leðu mér að tala aðeins mamma þína.
1: Jep.
0: Ok, takk.
2: Góðan daginn,
0: herðu, þetta var ekki alveg svona röddin sem ég vildi heyra þeir að gefa miða okkur svakalistu hryllingsmynd fyrr og síðar.
2: Ég veit það.
0: Þú ætlar að fara?
2: Já, ég er alveg til ég að fara. Ja,
0: og hérna, hún var eitthvað, hvað er hún gömul, Dóttir?
2: Hún er 11 ára.
0: Ja, þetta var eitthvað svona ekta 11 ára, já, mamma og pappi og vinta fólk.
2: Já, ég veit það.
0: Hérna,
2: hún var svo spennt að ringja.
0: Já, æðislegt, hérna, hvað er... Viltu fá miða fyrir ykkur hjónin og vinnafólk eða?
2: Það væri frábært, ef það er hægt.
0: Já, þið þorið alveg,
2: já. Já,
0: maður veit ekki
2: hafa.
0: Já, ég þarf að fá nafn í þeir.
2: Jóhanna,
0: hvers dóttir?
2: Jónasdóttir.
0: Jóhanna, Jónas. Segðu mér eitt, þetta númer sem að þið hringið úr, er þetta þitt númer eða?
2: Nei, þetta er
0: hennar númer. Ok, ég seti þetta númer samt inn í skjali hjá mér og hérna, ef þú þarf að gefa upp, þá er bara þetta númer.
2: Ok.
0: Herru, æðislega, þið eru bara gestalista, myndin er klukka 9 á miðvikudaginn.
2: Ok, takk fyrir kjalla.
0: Og ég mæli með að mæta svolítið snemma, það verður hérna haftrætti og frýtt popp og gos og eitthvað gaman.
2: Ok, frábært.
0: Herru, geggja, takk æðislega að ringja og njótið þess að vera í sumarbústa.
2: Já, takk fyrir
0: kjalla. Æ, það er gaman að þessu. Ég gaf bara mína miða sem ég mátti gefa núna. En þið þurfum ekkert að örvænta, ég á fleiri miða. Ekki dagir endar, en ég ætla að gefa fleiri miða á mánudaginn. Ég er loftinu mánudaginn og því ber að fagna. Við skulum fagna með Miles Smith.

og lagið heitir The Middle en það fyrir að nálgast að hátegi hérna hjá okkur á K100 og ekki bara hjá okkur á K100 heldur hjá ykkur öllum hinnum sem eru bara hvað sem þeir eru spytar ekki diff en í háteginu þá ætlum ég að gefa bréf ís frá ísbúinu háaleiti ég ætla að hringja í vin minn sem ég ger alltaf í byrjun í júli ég ekkert alltaf sömu dagarnir en svona fyrstu tíu dagarnir í júli og ég ætla að taka það í live útsendingu núna ég búin að gera þetta í svona 15-20 ár eitthvað svoleiðis ég gerum það hérna í háteginu og svo fæ ég skemmtilega gest í heimsókn

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
2: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
8: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.

Ágúst Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina, klukkan orðin 12 og þessum ljómandi flotta laugardegi. Ási Guðnæti, ég með til klukkan 2 í dag, nóg framundan hjá okkur. Við höfum eftir að gefa ís frá ísbúinni háaleiti, við höfum eftir að fá heimsókn hérna frá skemmtilegum hópi af stelpum. En ég ætla líka minningur á það að í dag og á morgun eru fjölskyldu dagar í Laugarásbíó. Það ekki, hryllismyndin ekki sín þar, sko, hvað alveg að reyna, þetta fjölskyldu dagar. Það barnaverð fyrir alla á teiknimyndunar, nami póki frá Svító fyrir öll börn í dag og á morgun. Það alveg tími til að skella sér í bíó í dag, kannski svona nýta sóluna svona, fram á svona þrjú kannski, þá fínt að henda sér í bíó. Mæli með allavega, færum okkur yfir í Olivia Rodrigo. Hún svolítið hjúts, þetta good for you.

einhverju sem að opnuðu sér einn ískaldan við að heyra þetta lag og í hádeginu á laugardegi og það bara allt góð, þetta lag keyri mann í gang og fyrir ykkur sem eru byrjuð að keyri ykkur í gang ætluðu kannski ekki að gera það en þetta lag keyrið ykkur bara í gang og þá skulum halda þessu bara áfram, opnuðu ykkur annan við ætlum að fara ykkur yfir í Cyril, þetta lagið Stumbling In svo hérna Rétt fyrir hálf þá ætlum ég að hringja í vin minn sem ég búin að hringja í síðustu 15 til 20 ár og alltaf sama símtali í byrjun júlí

0: LSM, all lífi sem ég langar í, neða, LMS, all í, meina ég glemdi þannig í hennu. Herðu, ég geri það alltaf í byrjun júli hvers árs að hringja í heiðarvíminn og ég ætla að gera það núna í beinni útsendingu. Ég veit ekkert hvort þetta hefnist eða ekki hugmyndu það, ég ætla að vona það svari, en við verum bara að bíða og sjá. Ég ætla að hérna, við skulum að hringja hérna í númeraðans, býtu, svona, svo bara að bíða og sjá.
1: Já.
0: Sællun, þetta rás í hana.
1: Já, blessað.
0: Hvað segirðu?
1: Það bara góður, sko.
0: Það ekki, ég bara geti gerir betri. En það komin 4. júli, heðar.
1: Já, jú.
0: Það bara svona að láta þið vita því. En hérna...
1: Já, það er það.
0: Ekki málinu, þú ert í beinni útsendingu K100 og ég ætli tilefni þess að spila fyrir lagið Ég er með Júlíheðri. Svo látt síðan ég var hér.

Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögu.

breymi, en þetta símtal, ég varð að pröfa að gera þetta í útsendingu. Ég búin að gera þetta í örugglega 15 til 20 ára, hringja ég Heiðar vinn minn alltaf í byrjun júli til að segja það að sé komin í júli Heiðar. Og þetta var virkilega gaman að gera þetta í beinni útsendingu. Veit ekki hvað ég gera þetta aftur, en ég veit ekki heldur hvort þið hafa þetta gaman að þessu, en ég mæla alltaf með því fyrir eitthvað sem eigi vinn sem heitir Heiðar. Hringja alltaf í hann einhvern tímann í júli og segja það eins og til núna að það er komin 4. júli Heiðar. Og þetta ekki loða eitthvað því, þetta fer ekkit voðalega vel í viðkomandi til að byrja með, en svo fer þetta að vera fyndið eftir svona 7-8 ár, mæli með.

0: Smáralind.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex

0: 40 ár.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er Lola Young og Messi. Við ætlum að halda okkur áfram í hvenna deildinni. Við ætlum að færa ykkur yfir í Ellie Goulding. Þetta er lagið hennar Close to Me. Diplo með henni í svo leið. Even though we both know we're liars and we start

0: að ykkur langar í ís frá bestu ísbúð bæjarins og þó víða væri leita, það bara þannig, þetta langbesta ísbúðin, ég get bara sett algjörlega nafn mitt við þetta, það sem ég segi hérna, þannig að 5711, ef að ykkur langar í ís og að sjálfsögur hringja alla línur, það var við búið, og af því að ef það eitthvað veður sem kallar á ís, þá það núna, ekki það ís, það alveg sem að hvað veður það, það kallar allt á ís, þannig að hérna, Ok, það hringja allar, það bara, það ekki pláss fyrir fleiri til að hringja, en allt góð með það, má ég sjá, ég ætla að velja þessa hérna línu, K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Bara fína, sko.
0: Já, ok, hvað er að brasa?
1: Heru, ég er bara að vera að láta mig dreyma um ís.
0: Já, og getur verið að svo draumur hafi ræst.
1: Ég held það bara.
0: Þú ert svo heppin í lífinu, það engu lagi líkt, sko. Þú hefur frekar kannski frekar að það að dreyma kannski einhverja milljarða í Eurojackpot en þú lést í dreyma þetta?
1: Já, en þetta ís í dag og svo lottóið kvöld, sko,
0: þannig að það var byrjunni. Dreyma þess aðeins. Herri, hvað heitir þér?
1: Herri, Robert Páll.
0: Robert Páll, hvað hefur þér að gera í dag á þessum fína lögði?
1: Herri, ég nú bara að fara í stúss með stráknum minnum, kikki bíó og eitthvað svona gaman.
0: Já, glæsilegt, allra að kikja, það er hérna í Laugarásbíó í dag, það er fjölskyldudagar.
1: Já, mér teiri það, en hann vil þetta fara að jakkas, þannig að, hérna...
0: Já, það er ekki kannski, já, ég enda að stið það heilsugar.
1: Já,
0: ekki. Já, við sem að, og svona, ekki, innan gæsala var kannski ekki ólust upp við jakkas, en vorum svona á okkar besta þegar þeir byrjuðu að koma út að við verðum að taka strákan okkar með í þetta, það er ekki hægt annað.
1: Já, við erum að sína þeim þetta.
0: Það er bara málið. Herri Robert, ég ætla hringið þetta í smástund og fá aðeins frekar upplýsingar hér, annars segi bara takkaðislega að hringja og njóttu dagsins.
1: Já, takk, okay,
0: takk, bye bye.
1: Bye
0: bye. Ég á meiri gæðabrið ís, það bara hannig, þannig rúla ég og 5711 ef að þið langar í gæðabrið ís, ég á eitt gæðabrið í viðbót, þannig að ég verð endilega að koma því út, ég vil ekki sitja á þessu gæðabrið, því ég viti það alveg, það væri bara kjánal til mér eitthvað að sitja þessu, ég get alveg farið hana hvernig sem er og það bara sett úr rauðu dregil þegar ég mæti, bara eins og er viðbúð, ég myndi vera að hissa ef að það væri ekki gert sko þannig að má ég sjá við skulum velja þessa hérna línu K100, góðan daginn
2: Já, góðan og blessaðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir?
2: Já, ég bara góður en
0: já, þú Já, ég bara geti ekki betri, hvað heitir þau?
2: Ég heiti Hörður
0: Þú heitir Hörður, já, hefur þið heitað það lengi?
2: Já, bara alveg séðan í fættis
0: Já, það er svo gott bara að taka eitt nafn og bara halda sig við það
2: Já, ég var svona einfaldar
0: líður fyrir mann. Lang einfaldast. Hvað hefur að brasa þessum fína lögði?
2: Herðu, ég hérna með systir minni og fjölskyldu hennar og við erum alveg inn í heims og til ömmu minnar í Hveragerði.
0: Vá, hinn fullkomni lögðagur, eða?
2: Heldur betur.
0: Já, geðvegt. Herðu, þá hérna mjög gott að fá sér ís. Ég gerir að fyrir að fá þér bara ís þegar kemur heim eða ekki?
2: Jú, ég hef ekki með því.
0: Já, líka ekki þarf að taka alla með, skilur, kannski meira bara að þú getur farið og setja í breytn og haft það mega kósi, sko.
2: Já,
0: það þarf ekki, alltaf að gefa með. Það rosalega gott líka bara fyrir okkur kallana fara einhversar einir bara og belgja ykkur út á ís.
2: Já, stundum njóta bara sjálfur.
0: Sko. Það er bara mann, maður gleymi sér oft. Það er fyrir smá me-time. Hörður, hingra aðeins að línni, það var frekar upplýskriður, býta aðeins, takk kærlega fyrir hringja og njóttu dagsins.
2: Kæra ekki
0: okay, takk, bye bye. Það er ekki ekki að gjafabrifið mín eru farin. Þannig að við skulum bara halda áfram í flottri tónlist. Þetta snýst það.

0: Pink, Just Like a Pill, langt sér hýrt þetta lag og við minnir að síðast ég hýrt þetta þá hafi ég dansað. Ég gerði ekki núna en spytar ekki diff, ég kom með skemmtilegan hóp af fólki hérna í stúdíó til mín og það ein kona með áriðandi skilabóð. Ég ætla bara að segja, gjörðu svo vel, komdu með skilabóðin til þjóðarinnar.
1: Takk fyrir og bara hérna, takk fyrir hlustunina. Kært landsólk, hér talar tilvonandi forseti. Ég með mikilvæg skilabóð fyrir þjóðina og vil þess að þakka þjóðinni fyrir notkun á blýanti. Enda hefur svo hefð verið, hvað segir maður?
2: Mikilvæg,
1: einstaklega mikilvæg. Og ritvinnsluvélar eða lyklaborðs hérna tæki, þau mega bara hérna eila bara geta skýt, sko. Enda missum við þjálfun á ákveðnum vöðvum við notkun blýant, með því að nota lyklaborð og þess vegna svo mikilvægt að við höldum í þá hefð að nota blýant. Hérna, já.
0: Við skulum láta þessi þörfu orð vera svolítið punktin í þessu hjá okkur núna. Skulum fara í herran hnetusmjör. Eða einhver sem að kann að orða þetta, jafn vel, og þessi ágæta kona en við liðina mér, þá vera herran hnetusmjör, en það eru ekki farnar stelpunar, það er alltaf að vera hjá okkur aðeins lengur. Þurfum að henda okkur í lag og östuð skilabóð. Svo höldum við áfram, ég veit ekki hvað þú höldum áfram í þessum dúr, talum blíjanda, ekki hugmyndu það. Slakka mikið til að sjá hvað kemur út úr þessu á

0: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.

0: I Just Might, klukkan smáll í eitt á sinn glimrandi flotta laugardegi ásökun og þú til klukkan tvö í dag eins og alla aðra laugardag. En stelpu hópurinn er ennþá hérna hjá mér, hvað segir þú gott?
1: Já, ég segir bara ágætt, sko, þetta komið svona pínu, svona, já, putting one on the spot.
0: Já, ég veit það, en þú hérna, byrjum að því, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Hjördís.
0: Þú heitir Hjördís, alltaf heiti það?
1: Ég hef alltaf heitið það, já.
0: Og það var þokkalega sátt eða
1: ekki? Ég var ekki sátt í byrjun, en Nei. Ég er svona orðin sáttari.
0: Svo fyrstu 15 ára æðiðinnar þoldur þetta
1: ekki? Já, ég hefði vilja heita Victoria eða eitthvað svoleiðis, en ég heiti sér okay. Hjördís og Líney og mér finnst það bara allt í lagi
0: í dag. Hjördís Líney, þetta
1: ekki
0: það?
1: Já, finnst þið ekki, já. Ég nefnilega alveg sátt við þetta, sko. Þetta er eigana, sko, en það Líney kemur frá Vestmannaeyjum og ég rættu það en þannig að...
0: Þú ert bara að þakka fyrir þetta?
1: Já, ég, kvart ekki til dag, sko.
0: Nei, nei, algjör óþurra að væli við því.
1: Já.
0: Herðu, hérna, þú ert að fara að gifta þig eftir tvær vikur.
1: Já, passar.
0: Og vissiru, bjóstu við því að þú ert í gæsu í dag?
1: Já, og það alveg saga á bak við það,
0: já, sko. Hvað með það, mér lífur ekki þá?
1: Já, einmitt, hérna, sem sagt, það var búið að fara, sko, hérna, þvílíka lengdi til að halda þessu lengdu fyrir mér, sérstaklega.
0: Ok.
1: Og mér sem tilvonandi maður minn tók það á sig að vita hvena við erum gæs og stekju. Mm-hmm. Og hérna, síðan hringir, sko, bróðir minn í mig á þriðjudaginn, sístinn. Og hann eitthvað herði, hérna... Ég vildi bara láta þig vita, ég sem sagt kemst í brúðkaupið þitt, ég náði redda vaktin minn þar, en ég kemst ekki þann fjórða í stegjunina. Og ég alveg, erðu, hérna, ok, ok, síðan hefur ég hugsa um þetta síðan þá. Og þetta er bróðir minn, skilur, ég ást upp með honum. Hann hefur sett chili á snutuna mína, hann hefur klemmt puttana mína, allt sem hann hefur gert þig frá því að við varum lítil. Þetta það versta að segja mér að ég var gæsuð þennan dag. Af því að þú veist, síðan komaði inn í morgun og í staðan fyrir að vera bara oh my god, þetta gerist í dag. Þá þetta svona, hæ, ég veist að vera að koma alltaf tíma.
0: Já, þetta illa gert. En svo sem hefðurðu getað líka sagt þetta svolítið sjálf eða það ekki búið að þessu núna, það ekki fyrir að geta viku fyrir, sko.
1: Já, ég reyndar hjælt það því ég á ammali á föstudaginn næstu viku. Þannig ég hjælt að það myndi vera
0: já, þá. Já, af hverju gerði það ekki? Það er ekki eðlilega illa planað maður. Ég bara, ég í því sjokki.
1: Já, einmitt.
0: Herri, ég ætla að henda þér smá hraðaspurningar.
1: Ok.
0: Og þetta bara eitthvað sem ég bjó til.
1: Já.
0: Ekkert sem að ekki djúft á bak við þetta en eitt svoleiðis, ertu tilbúin?
1: Til
0: ég. Hreinsar alveg hugann.
1: Ok.
0: Það meina bara einfalt og þægilegt.
1: Já.
0: Ég ætla bara að byrja.
1: Ok, fyrst sem kom í hausinn var forseti Íslands, en þú veist það kona, ég samt ekki samkynhneigð.
0: Já, til að sjá mynd af manninum ef að Halla er en hann.
1: Ok, fyrir þetta, núna að koma svona Brad Pitt kannski.
0: Já, Pittarinn, það gott uppáhalds drykkur.
1: Herðu, Fireball og síðan líka þú veist þið, en ég einu með porn, sko, minnst hann ágætur.
0: Ok, vel svarað. Myndir þú opna sambandið þitt fyrir 50 milljónir?
1: Nei.
0: Akkur sem ekki, það er allir í opnu sambandið frítt, sko.
1: Ok, ég myndi opna það. Ef það ætti bara við mig.
0: Að sjálfsögðu. Þetta, gamla góða frekjan. Herðu,
1: hérna. Engið opnum.
0: Háir hælar eða flatbotna skór?
1: Bæði.
0: En á makanum?
1: Flatbotna.
0: Hvað er að sínast þessum myndi gera?
1: Varðandi.
0: Bara í lífinu?
1: Úff, sko ég held, sko ég ætla bara að byggja það á staðreyndum.
0: Mm-hmm.
1: Ég myndi ekki vera í vaktavinu á þungri deild eða þungum kjarna. Það er bara að versta sem ég hef gert.
0: Skrýtnasta svar í heiminum. Flestir myndi segja, að falli ég var stökkjað eitthvað
1: með hei. Nei, herðu.
0: Þú fórst þessa leið.
1: Ég var að koma flýi og mótorhjólaferð. Þannig að þú veist, ef eitthvað þá hefði ég kosið það.
0: Þú, en, ég ætla ekki að þú ert að svara þessu. Það er uppáhalds íþróttalið.
1: Breiðablik, ég samt fylgist ekki með íþróttum.
0: Nei, hversu mikið ætlar að hafa gaman í dag? Hversu mikið?
1: Maður
0: heyra hversu okay. mikið?
1: Ef að skalinn er frá 0 til 10, mm-hmm. þá fer ég upp í 100, sko.
0: Gekkið, maður heyra hvað þið stelpur ætlar að hafa ógeðslega gaman í dag. Woo!

0: Day með Daniel Powder. Virkilega gott move hjá mér. En áfram gakk, splittar ekki diff, geti gerir meira sama. Við ætlum að taka eina innkomi viðbót með stelpunum mína og reynum sleganum þínum. Þið langar að syngja, sagðiru.
1: Sagði ég það? Man ekki
0: að hérna sagði það. Sagði ekki, já.
1: En þið langar
0: að hérna. Nei, ég er alveg með lag handaðar hérna. Herru, þú ætlar að syngja, ég veit ekki hvað ég geti snúið þessu skjá. Sérðu það á skjá hérna?
1: Já, ég sé það á skjáin.
0: Þú kannt þetta lag örugglega.
1: Ok.
0: Við ætlum að henda í karaoke útgáfuna þessu lagi. Ég ætla ekki að spila allt þetta lag.
1: Ok.
0: Ég nenni því ekki. Þú kannt þetta. Þetta er Sun Don't Shine.
1: Ég texti á skjánum.
0: Já, þetta er karaoke, sko.
1: Já,
0: ok. Tilbúin.
1: Ok.
0: Ok.

0: Það er ekki með ógeðslega langur spilinakablið hennar sem ég nenni ekki hlusta á. Þetta var sturlað. Virkilega vel gert. Hérna, já, ég meni, gott
1: það. Oh my god. Ég mun ná ykkur aftur, sko.
0: Þetta var mjög vel gert. Virkilega.
1: Sétt að vera að búa fyrir mikið skotara.
0: Herri Stelberg, ég ætla hérna að hleypa ykkur aftur út í daginn. Takk aðeinslega fyrir komuna.
1: Takk hérna fyrir
0: njótt þú dagsins í botn takk og innhaldir hamingju með giftinguna takk. Og dagurinn eftir tvær vikur verður sturlaður.
1: Já.
0: Njótið dagsins Stelberg og hafið það ógeðslega gott.

Markus hérna á K100, búið er ríkilega gaman í dag, búið að fá þennan fína gæsunarhóp og gefa miða á hryllingsmyndir, gefa miða í ís og ég veit ekki hvað og hvað, fullkominn dagur á mínum mati, en fyrir ykkur sem vilja gera daginn ennþá betri og eigið börn, að þá eru fjölskyldu dagar í Laugarásbíó í dag og á morgun, að því er það að barnaverð er á allar teiknimyndir og öll börn fá namipoka frá Svító. Þetta er alveg ástæða til að keyra niður í Laugarásbíó og fara á einhverja skemmtilega mynd, það mikið í bóðið hana. Kíkja inn á laugarásbíó.is og sjáu hvað myndir eru og drífið

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilvilju, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins. Sjá.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Kahn, Selma Björs,

0: verslunin Berlín.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
4: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix
5: með öllu. Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Þór Bæring að fara að koma sér fyrir inn í sætinu mínu Ási Guðni heiti ég búin að fá að fylgja það frá klukkan 10 í morgun Ég heyri ykkur á sama tíma á morgun á slæginu 10 Þangað til hafið það gott og njótið laugardagsins

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu þið hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
1: þá
2: er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: vera betri.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
1: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
2: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
1: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
2: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.

K100 með þér á laugardegi 4. júli í dag Ási Guðna búinn á sinni vakt og farin út í góða verið ég heiti Þór ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega þá ætla ég að fara yfir það helsta sem að gerast í dag og það ansi mikið Ég nú reyndar sjálfur að jafna mig, kíkti aðeins í miðbæ Hafnarfjörðar, hjarta Hafnarfjörðar gerkvöldi maður, svo gaf.

það ansi mikið að gerast í dag og helgina til dæmis Írskir dagar á Akranesi og í kvöld mikil tónlistarhátíð Karnivals lopapeysan að sjálfsögðu og þar koma þessir menn báðir fram Kristmundur Axel og Bubbi Mortens ég held að séu þrjú svið og bara allar helstu hetjur landsins mæta þarna og taka lagið

ég var aðeins að tala það áðan að það írskir dagar í gangi á Akranesi og núna klukkan 2 var að hefjast fjölskyldu dagskrá í miðbænum og þar meðal annars fer fram keppnin rauðhærðasta Íslendingin þetta keppni sem í miklu uppáhaldi á mér prívat og persónulega var þess heiðus aðnjótandi fyrir nokkrum árum að vera í dómnefnd og það var mjög skemmtilegt en það fleira gerast það þetta goslokahátíðin í Vestmannaeyjum þjóðlega hátíð á Siglufirði og heim í Búðardal svona meðal annars ótrúlega mikið í gangi

0: þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins. Vissir þú að í Bólivíu eru 37 opinber tungumál tölu, hvorki meirinni minna. Það er spænska og svo 36 önnur tungumál innfætra og þetta eru allt opinber tungumál. Veit nú samt ekki hvort að þessi venjulegi Bólivíu búi þurfi að kunna þau öll.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: allum kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars eftir

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar er opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

það hafa margir geggjaðir tónleikar farið fram hér á Íslandi og einmitt á þessum degi árið 2004 þá mætti í Egilshöll Metallica og hvað, 18.000 manns, þetta voru rosalegi tónleikar maður, heitt og sveitt maður

0: eitthvað að væplast þér í höfuborginni og veist ekki alveg hvað þú átt að gera með fjölskylduna, þá að sjálfsögðu mælu við hér á K100 með ferði fjölskyldu og hústýragarðinn. Það einmitt búið að lækka, gerðist núna fyrir í sumar að áskortin voru að lækka í verði og að gera að kaupa sér slík kort því að þá getur þú farið í fjölskyldu og hústýragarðinn allt árið. Við erum að tala það, það opið til 6 í dag, það opið alla daga milli 10 og 6 og já, það ótrúlega gaman að fara með fjölskyldinni, tækin opinn og bara almenn gleði, ég lofa því.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og hústýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Ha, nei.
2: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutlað mér upp á völl. Myndir á að pikka mig upp bara svona upp úr þrjú, kannski? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Ætlar þú

0: íslenskar aðstæður.
1: Tapasbarinn. Bestir í tapas. Bókaðu á tapas.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur.
6: Sorpa.

ég er aðeins búin að tala það hvað að gerast á þessum laugardegi. Það eru írskir dagar, þjóðlega hátíð á Siglufirði, heim í Búðardal, markaðshelgin í Bolungarvík, goslokahátíðin í Vestmannaeyjum já. Og svo á Akureyri eru þetta ansi mikið í gangi. Það enn eitt mótið, það ekki 50 flokkur karla. Maður hefur nú verið þar með guttan og svo það þetta pollamótið sem klárast með alvöru balli. Það ekki bara í boganum í kvöld. Held að sé að meiri sig að skítamóral sem ætli að tróða upp og gera allt vitlaust. Hey, yeah.

Þetta er þetta Ed Sheeran sem mikill Ipswich maður á hlut í félaginu og hefur nú sést í íslensku landsliðstreyjunni á tónleikum. En sko, talandi fótbolta, þá ætla ég að spila næst hér lag á K100 með nýdönsk. En í þeirri sveit meðal annars Jón Ólafsson sem ef ég man rétt mikill lýtsari og sett inn færslu á Facebook á dögunum þar sem hann talaði að hann hafi fylgst með enskri knattspyrnu frá því hann man eftir sér en samt hefur hann aldrei haldið með enska landsliðinu einhverra hluta vegna en það þetta margir íslendingar sem halda með enska landsliðinu hann sem sagt skrifaði meðal annars ég var að vona að Kongo myndi vinna leikinn í dag til dæmis en á dögunum var það einmitt Kongo sem spilaði við englendinga í 32-liða úrslitum og voru nú alls ekkert langt frá því en Harry Kane kom til bjargar og ja englendingar komust í 16-liða úrslitin en það einmitt fyrsti leikurinn í 16-liða úrslitum nú síðar í dag Skulum kíkja á það eftir smá stund hvað að vera á HM núna helgina. Já, 16-liða úrslitin að hefjast núna klukkan 5. Meirum það eftir augnablik. En fyrst, nýdönsk, já, og meðal annars Jón Ólafsson, lýtsari, en hann ekki afastið í enska

Já, ég var aðeins að tala það hér rétt á þann núna í dag. Klukkan 5 það fyrsti leikurinn í 16 liða úrslitum á HM í knattspyrnu og fyrsti leikurinn Kanada-Marokkó. Þetta verður hörku leikur eins og áður segir klukkan 5, svo klukkan 9 í kvöld Paraguay-Frakkland. Já, þetta leikur númer 2. Svo fáum við Brasilía-Noreg annað kvöld, sunnudagskvöld klukkan 8 og á miðnætti leikur sem verður rosalegur Mexíkó-England. Þetta eru leikir helgarinnar á HM í fótbolta. Það eru núna tveir leikir á dag í 16 liða úrslitum og já,

0: að ég held að sé ekki einn það að það stundum svolítið erfitt að fara í ræktina þetta eru þung skref stundum en ég sá frétt í vikunni sem fékk mig til að hugsa Þór Fyrst að þessi gæi getur þetta, þá getur þú það. En þetta var frétt sem hann Magnús Hlynur var með á rúf. Viðtal við Guðmund Einarsson sem 101 árs reykvíkingur sem lætur svo sannarlega ekki deigan síga þegar að líkamsræktin annars vegar en hann mætir fjóru sinnum í viku í ræktina og gerir þar fjölbreyttar æfingar. Þannig að já, ef Guðmundur Einarsson sem 101 árs getur farið í ræktina fjóru sinnum í viku, þá getur þú það líka Þór.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Rokk.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matseðil fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita. Ný sending af Sánum, trefjar.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

Það er ágætis veður í höfuðborginni en ef þú vilt bara vera inni í sófanum slaka á og horfa á eitthvað skemmtilegt þá komið núna í Sjónvarp Símans Premium allar klánseríurnar og ég byrjaður þeirri fyrstu orðið ansi langt síðan ég horfði á þetta og þetta bara já þetta ennþá jafn gott og það var þegar ég sá þetta fyrst klánseríurnar komnar í Sjónvarp Símans Premium

0: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni. Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Paradís. Svo miklu meira en bara sportbar.
6: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veislan það. Grill 66. Við erum á Ólís.

við erum aðeins búin að fara yfir það í dag hér á K100 hvað er að gerast, hvað er í gangi á þessum laugardegi og það ansi mikið það auðvitað á Akureyri, N1 mótið og Pollamótið við erum að tala írska daga á Akranesi, þjóðlegaháttíðin og Siglufirði goslokaháttíðin í Vestmanneyjum, það bæjarháttíðin heim í Búðardal hún í gangi, markashelgin í Bolungavík nú hjarta Hafnarfjarðar, heldur áfram, opnar núna klukkan 5 og svo auðvitað hefjast á morgun landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði og það eru ansi margir skilsmér á leiðinni þangað ég hef nú verið á landsmóti einu sinni og því líkt partí þannig að ég segi bara góða skemmtun hvar sem þið eruð á landinu, hvað sem þið eruð að gera njóti dagsins og já endilega gerið eitthvað skemmtilegt það eru þetta eina vitið maður, eina vitið

verður á Akranesi í kvöld. Það eru íski dagar og já, það karnival í kvöld. Lopa peysan, já, herran heitur smjör ásamt fjölmörgum öðrum íslenskum listamönnum verða þar að troða upp á þremur sviðum. Alvöru partí, en þetta byrjar samt allt saman skils mér á brekkusöngi á þyrlupallinum. Þetta klukkan 19.15 á Akranesi. Hreimur og Magni sjáum að koma öllum í rétta gírin. Það nú uppskrift sem reynilega getur ekki klikkað. Þannig að ef þú ert einhvers staðar nálægt Akranesi, það væri nú ekki vitlaust að henda sér af stað og taka þátt í brekkusöngnum í kvöld.

ég var aðeins að tala lopapeysuna hér rétt áðan. Karneval sem á Akranesi í kvöld. En talandi svona tónlistarhátíð, þá bárust fréttir af því í vikunni að Hróaskelduhátíðin sem einmitt í gangi núna, klárast á morgun ef ég man rétt, hún svansvottuð í ár. Og hún fyrsta tónlistarhátíðin sem hefur uppfyllt allar kröfur svansins meðal annars orkunotkun, mat, drykk og úrgangsstjórnun. En þetta þetta ein elsta og stærsta tónlistarhátíð Evrópu. Ég held að séu hvað, 130.000 mann sem að mæta á þessa ágætu hátíð en hún hefur haldin frá árinu 1971 held ég alveg örugglega og já, orðin svansvottuð. Nú bara stóra spurningin hvaða hátíð hér á Íslandi verður svo fyrsta að fá svansvottun?

0: það bárust góðar fréttir í gær frá Reykjavíkuborg. Það búið að reisa Parísarhjólið á miðbakka við Reykjavíkurhöfn. Ég held að þetta sé þriðja sumarið í röð og já, ef þú hefur misst af því síðustu tvö sumur, þá aftur möguleiki núna að fara í Parísarhjólið góða.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurning um lífið, alheiminn og allt saman 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 milljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á

0: lasagna?
1: Já, okkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir

Já, það er eiginlega ótrúlegt hverju fólk er að leita inn á Google leitarvélinni og ég var að sjá hérna að það er 5.000 manns í hverjum einasta mánuði sem setur þetta inn í leitarvélina. Það er að segja, hvernig nota ég Google? Það eru 5.000 manns sem setja þetta í leitarvélina. Hvernig nota ég Google? Þetta er alveg geggjað maður.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
4: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Núna helgina eru fjölskyldudagar í gangi í Laugarásbíói. Við erum að tala það að bæði í dag og á morgun þá barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og ég held alveg örugglega öll börn fái sömu leiðis nammipoka. Þannig að þið sem viljið skella ykkur í bíó með fjölskylduna þá mæli ég með Laugarásbíó. Fjölskyldudagar bæði í dag og á morgun.

Já, ég var aðeins að nefna það, ég rétt á þann að það fjölskyldudagar í dag og morgun í Laugarásbíói en ef þú vilt fara að sjá Hrafninn flýgur þá sérstök partísýning í Bíó Paradís á þeirri ágæti kvikmynd í kvöld Ég bara einhvern veginn partísýning á Hrafninn flýgur þetta áhugavert, svo ekki sé meira sagt mjög áhugavert

ég er búin að vera að fá mikið af skilaboðum frá Akureyri. Margir þar auðvitað með krakkana á N1 mótinu og svo auðvitað Polla mótið í gangi og já, meðal annars á Akureyri kvöld þá eru auðvitað skítamórall. Ég held ég séu í boganum með, já, þetta ekki lokahófið á Polla mótinu og svo veit ég að stjórnin á græna hattinum í kvöld þannig að það má búast við gleði á Akureyri eins og reyndar oft áður í kvöld þannig að ég segi bara við ykkur sem eru stödd fyrir norðan, góða skemmtun, haldið áfram að njóta.

0: Það getur verið gaman að rifja upp fyrir rúmlega 30 árum síðan. Svona í kringum 1995 voru GSM-símarnir að koma til sögunnar og ég fann hérna auglýsingu frá 1995 frá Pósti og Síma. Þarna var verið að auglýsa sem sagt GSM-síma, þann fínasta sem var í boði á þessum tíma, Biocom 9500. Legðu lófan yfir síman, falleg hönnun, einstök gæði, vegur aðeins 225 grömm, sendistyrkur 2 vott. Þetta ekki svona auglýsingar í dag. Minni fyrir númer og nöfn, hleðslu spennir fylgir og taktu svo vel eftir. Endingatími rafhlöðu ein klukkustund. Þannig var þetta 1995 en síminn kostaði þá 69.980 krónur þar að segja ef þú staðgreittir. Þetta var 1995. Endingartími rafhlöðu ein klukkustund.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýri

0: pizzur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu

0: sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
4: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.

Það er misjamt hversu oft fólk skiptir á rúmunum sínum og ég var að sjá hérna að maður ætti að gera þetta kannski oftar því að það víst þannig að kottaverið það verður ansi drullugt og samkvæmt rannsóknum þá það eiginlega drullugra fleiri já, bakteríur en nokkuð tíman á klósett setu Það að segja, ef þú ert ekki nógu duglegur eða dugleg að skipta kottaver og sængurver en allavega, þetta eitthvað sem ég kannski hefði ekkert að átt að vera að tala en allavegna, ég held að sé margir sem munu fara núna bara eins og efniherbyggi og skipta á rúminu, bara eitt fyrir og bingo og í framtíðinni gera þetta oftar, ég held að sé betri en hitt

0: Og já, hvar sem þú ert, hvort þú sést á Ískundögum og Akranesi, þjóðlega hátíðin og Siglufirði, á Gosloka hátíðin í Vestmannaeyjum, heim í Búðardal, markaðshelgin í Bolungarvík, landsmót hestamanna, það er að byrja á morgun, hvar sem þú ert, á landinu Akureyri, á Pollamótinu eða hvað sem er, eða ert að fara í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld, hvað sem þú gerir, gerða það vel, gerða það fallega, það er einmitt, já, Erna Hrönn og hljómsveitin 80s í tjaldinu í kvöld í Hafnarfirði. Maður þarf nú eiginlega að kíkja, sko, Erna Hrönn klikkar ekki.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Já, við elskum öll pottinn sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
6: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Já, við elskum öll pottinn sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
9: Útsalan er hafin í Marco Polo kringlunni. Marco Polo.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: 10% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
1: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: hestamanna.is Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026 Láttu sjá þig Landsmót.is
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitaf.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
5: Frískandi bragð með extra.

0: stórbæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ekki spyrja hvað þú myndir gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
3: Landsmót á Hólum, Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna, 5. til 11. júli, landsmót.is.

0: Mesta úrval landsins af sláttuverum. Bauhaus.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Dátt.is
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: til brysambjónum. Fáðu 10 meða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan.

0: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég laði honum.
0: Finnur ekki bílinn?
1: Jú, eðsat, nei, hei, engar áhugjur, ég finn hann.
0: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Bíóþörm húðvörur og sólarvörn á 25% afslætti í Hagkaup. Bíóþörm fyrir alla fjölskylduna.
4: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
5: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köp.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko. Hvað mér langar að verða? Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Matalettan.is. Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: leikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
3: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla áteiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Miðbær Selfoss er

0: Selfoss. Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Sumarútsalan í Timberland. Timberland Smáralind og Timberland Kringlunni.

0: sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.